0: kuk riu winaq ri Dios, chuguch che kuk aslemaj pa ke boshib qiq, riu gelal ri makaj. Shuchomaj, chare ni malaj qinomal ri, ri tselu yo qiq shban ri Cristo chuguch riu qinomal ri Egipto, romare che riare, are u ya oma panok riu wogoch, che riq riu tojobalil ki atak na cherech. Romal riu kohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibig tarib cherech ri royogual ri ajawinel, riare, kosh takik, qasxeri che kril rixastak wach, che malok tak kakilo. Romal yu kohonik riare, shokowisah ri paskwa, e shu chikik ri kikel, are chi kamisanel, man ki uchab tari euna beal ri Israel. Romal yu kohonik, shekash pari kiak palow, hechas chakik ila huleu. Katekuri, ri ea Egipto, are takchish kak che shoguhe kheri kikibano, Shubikobi ripolow. Romali ki kohonik rihetak utapiari heriko, tsakobik, aretak chiriare, wokuk ichchik sutim kih. Romali u kohonik ri shok rahab, chekech nim chutin, mashkam takugri manke kohontak, romare che pahamaril, sheukulah riunak, cheshake etalinok. Katekut, haschina kimbih, romare che manhamal tawa. Wetakingwah kona kimbih china puwiri Gedeon, ri Barak, ri Samson, ri Jefte, ri David, ri Samuel, eri ashalutzih ri Dios. Wa we areri, romal ri kikohonik, shki kasah taka hawibal, shki ban ri katochzih, shki kam takrichinik, shki tzapih kichir yekoh. Shki kasah ri uchukab, ri kiakbal taka, shi animach chugwech ri upuchi takrichich rechchoh. Kosi balak kichugab, mana yagwab tachik, kosi balaku kowir ri kanima parichog, eski pakchig kiwach ri akashlan takachugab. Ejuhun ishokib, shkastak kiwach ri eki kamanyakib, ejun chikech ri ekaminakib, shban ni malak takkash chikech pariki bakil, manshkak tak shetsakupitahik, romarre chik kakun utsalak kastakibal wachak china. Enikak chik, shki chihoche ketsabash kiwach, Eriki rapushik, shokoheri ki hetishik rukrichich, eche shokisash pache. Shekiak cheabach, shekopishik, shekamisashik ruktakuchich choh, ri eare, ebinelski bano, e chokatalik rukutsumal chih, on rukutsumal kisik, ri eare, mankota hun hastak kech, ri eare, e koparikash kumar nikachik, sibalach kaban kashchikech, eke yorik. Kumal ri eitzel takwinak. Wewinak ri, mana eus takchuwach wewuchulew. Shebe patak tzinalikulew, patak huyuk, patak ripek, patak riabach. Konohel ri eare, kaneba, kohun utzalak tzih kabish pakiwi, romal ri kikohonik, ri eare, manshkirik tarichim kanok. Ri Dios, shasu choman chiulok, hun utzalak hasuwach chakechri uch. Arech ri eare, Man kiopantaj we man uhko uhkuk. Hebreos capítulo 12. Romal weri, riujek o chakwuche ki e utzalatakwinak. Shahekuri, rahawishik cheri uhk kiakubi ronohele kan eri makaj. Cheku sutih kihri uhk. Arech kasru kachukab, kakakohanim pariqabe, yare kas chakilari unimal kakohonik. Riareche areu mahibal e areu kisbalil rekakohonik. Riare che man kakanahtakan pariuki kotemal. Shani are shuchir hun ribal. Man shushek tabarib chuwechi etzalal. E kamikri kopri rikiakabri utemri dios. Chishchoman bachreche are. Che shuchir wekashri. Chifakiakabri ahmakip. Areche ish man kisakta romal reche man kota uchukabri ushlabal. Reish pariyukohiki chukab, chukwechri makag, mangi kochom tak kishopan chika parikikel. Lamanish kanihinak takan pariitzik, cherechi chukab kibish chigwech, kheri khasi shalkwal shalab.
1: Nukohol, mawetelah huwachri yahanik rechri ahawshel. Muban kebako sharetak chik katu yaho. Rumal rech, cheri hunche loq chukwechri ahawshel, shas kiahwi rumal riare. Kategori kuk ahisah ki wach konohel ri eralkual che loq chuwach.
0: Kirik kash rech utzil chi wach. خریخ چای شال کوال شلاب کوبن ری دیوس چیوچ خچین خونل کوال شل کولک چریوتات منکوک اخیساخته وچ و من کوک اخیساخته ایوچ خریخ چا کوبن چکیچ کنوهل ریش شای شال کوال ری روکچی خونی شق ایمانی شال کوال تری پریو کولانم کتکوری ری اوخ اکوناری قطات ری شیو ری قبقیلال اچری کیکی اخیساخ قوچ کتکوری اوخ که قنیمه لمن کوخنیمن تکوری چه چی تتشل چه رخاوری ای اوشلابال چه اره نیمالخ چووچ وری اره چری اوخ که کخی ری قکسلمال کتکوری ری قطات شکی اخیساخ قوچ خری خچاری و سقیل پری که چومبال ای اره ای شقرچ که باشیب خوناب کتکوتری اره کوبن وری چقیچ اره چ که کخی ری تیوش لخو بندخیل قوک قصیخ نکوت اره تقچی اک یا خون منکو تری ری که کت مال قوک شانه کخ بیسون ری کتکوت پخونک ایخ چک کو یاری ری او چلخ سکیل چکیچ ری که چکوخو بی آل وری رومال کو وری چی والی سخ باری غب چه کمینق ایری چک چه منکو تاو چو غب ای چی سکو ماخ با ری کش تقبه چه ری چی وقن اره چ منک ساش تری چکو شانه آره اوسری چه که کونه تخیق ری آره چی چکوخ باری خاماریل ایری تیوش لخ کسل مال کو کنو خیل ویکو خون منکو تا وری روک منک ریل تا وچ ری آخو شیل قس چی شک با ایل چه ری لیک آره چ منکو تا خون وینق چه ما تا کوری اوزی پنک ری دیوس روک چی ویلا با آره چ منکو تا خون کالا خوراب چه کتوشنکو لخ ای کوبانا کش چی وچ ارمال یاره کوبانا ایتسل رنو خیل ری خور قس چی ویلا با اریچ منکو تا خونی چل ویدق چه کوبن ری چل تق خاسو وچ خری خچاری ایساو چه شر رومال خون رکیل شو خل ری پیش بنک تقل چه ریخ ریاره رومال ری چه نبی آل کخل شل ریاره ایگو تام چک خاس ریانی نق شو بن چک اری تق چی شرخ چه کرچ بیخ چک ری تیو چی بل کتگوری شپق چی شو بیک این منوشکوین تا چهو کشی کری چو منک پونه تخ چی روک رو ایخ شرخ و تشکو وینک رئیش من شیش قیب تروک خون خاص وچ چه کل تخ وچ چه قاق چه قیقومال چه نی ملخ اقوم نی ملخ ککیق چه رو قبل ری ترمپیتا رو قبل تقصیخ کتگوری ریشه تو وری شکی چنوخ اریچ من که جابش تا چی همول روک وری رومال ری چه من که کوین تخ کی چیخ و پیشاب ری
1: ریخون چه کچپ نا ریخو یوب پونه تا خونه وخ شاش چه که اقا باری اپخ چریخ
0: روک ری نیم ملخ تخکش چش کلو ری مویسیس شو بیخ
2: ری این سی بلخ کن شی بیخوی اتخین کن بیر بیتیک
0: کته کت ری ایش شیش قیب روک ری اخو یوبال ری سیون پریو تینمیت ری کسلک دیوس روک ری اخو یروسالین ری کخ اکوک ری سی بلخ ای انخلی بخون نیم اقی خلخ مولین ایب کوکری ویناق چه نابی آل ای چه کوری کی بی پری کخ روکری خون چی دیوس قطبال چیخ چره چون خیل و چولیو کوکری کوش لبال ری سوک تق ویناق ری ای آره چه ای او چلخ پریو کس بلیل ای روکری خیسوس ری آره چه اشل چیخ چه چرکاک چپ بلقب روک خون کی کل چه کو یاری سوکیل ای چه آره اوت شینا چو وچیو کی کل ری آبیل قس چی گویلای گویب اره چه ایش می پخچی اخری و چیخری اره رومال رچ چری خچین تخش کی پخچی اخری و چیخری خون چه شو یو بیشیک خو خون تق بیشاب پری وچو لیو من شکوین تخش انی مخ چو وچ ریکش اره نینی ملخ من کوخ کوین تری ریوخ کوخ انی مخک وی که قپخچی خو وچ ریاره چه قس پری کخ کو خوچ ابه خلق اخر کنق ریوچ ابل لره شو سیلو بیساخری وچو لیو کتگوری کمیکری کو بیخ و چیخ چقیچ ری
1: چی پخمول چک ری این کین سلو بیساخ چی نام ماشوی تا وی او وچولیو شانه شخوخه ری کخ
0: پخمول چک ری ری کو بیخ و چیخ ری چه ری خستق وچ چه کو سلو بیساخ نا وچ ری آره شاس که کشتخ نا وچ ری رومال ری چه وی خستق وچ ری شابنوم ایک کشتخک اریچ اریک کنخیک ری خستق چه شاس منک کشتخ تاوی شاخه کوری wari uxqa como wahu na hawibal, cheman kakashtahta wich, rahawshik, eusna kuriri, chekas kagolwesi panikri, erukwesi panikri, chakyaba chrechi dios, hung ichlanik che utsuwichriare, ruk hung kohonikalah kaslemal, eruk shibrikil, romalre cheri kadios, riare hung akcheronohel kukatisahubik. Hebreos capítulo 13. Chishkanah ba palogok e balikush chibiliwip, masach ba chigweche si balak utswe hongwinak karokshanihrib choha ekikulah wuch. Rumal nak utweri, ehohun shekikulah e angelib, e manishketa mahtah, chanatah ba chigwechri e kopache, chibna bache, ishkokuk eare pariche, chanatah chigwechri hetak kashk banchikech. Romal reche shogojere ish kohun ibakil. Nim chigwila guiri kulanem, erich atrech kulanem. Chibanaba che shas mankohun hasu wachitzel chugach. Romal reche ri dios, kuban nari atochzig pugi ronojeri tzel kaslemal. E puguiri mak ruk achi ishok. Utsripuak, katekut miloko ehuwach. Chishkikot baruk ri hastak che ko ibuk. Romare cheri Dios ubim.
1: Riin mankatinya takanok e mankatin wonoba takanok.
0: Shahekuri ri uhkuh kowinik kakabih ruk kachukab.
3: Ri ahaushel are are rika kolonel. Riin mankota kinshibihwi. Hask kowinik ri kuban hungwinak chwech.
0: Misach bachi wechi e kamal takibe. Ri e are cheshki bano are chi ishi tari utsih ri Dios. Qas chiwilabari kik aslemal, pariukis balil, arech ish kukohiri kohonik, kheri hachari ki kohonik ri eare, ri Jesus Cristo, riare oher, riare kamikri, eshokohe chubekik chubesak. Michal baribe rumal hohun kashlan taktsik, rumal reche are ut sheri anima, ko chokab parisipanik, e manareta utsri, chek tihri hetakwa, Chemakota uts chuban chikech shishetihuik. Riuch kohun katbal tokop, chehawi ri each patanihel, paripanibal, manyatal te chikech arech, kewari eare, chila. Ri eawah, cheriki kikel kukamubiri nim chuchkahau paritios lah kolibal, arech kubani tabal tokop, rech kuchupu wachri makah. Riki bakil, manga katesesta pariek owir winak. Rumal kuwaweri, Shokoheri Jesus, arechi are, kiutioshir sahri winak rukriu kikel, riare shuk ashech rikash, mamparintinimittah, share shuk ashech rikash chiri hapan ritinimit. Shahekua, arech, uhko uhruk riare, chuhel baulok paritinimit, chakekah baulok, rirezaloshik uachare, romare cheri uh, makota hun hunalikalah katinimit gural pawe wachuleu. Shanetahin kakatsukuk rihun che kapena chuak kabih. Chirumal bariare, ranohel takih chakyaba chechri dios, hun tabal takop, rech ahahenik utsalah taktsih. Waweri, arewari wach, che kechi hetakchi ah, che ki ehrah yubi. Kategori, chanatah bachi wach, che rahawshik rihetaksipanik che kechri ea chalashik. Chiyaba hun puak che kech konohel. Waweri hun utsalah tabal tokop chuwachri dios. Chinimah ba kitsih ri einimal, e chikama okap ri keklen. Riare e achchichnelab chrechi ushlabal. Kheri hacha katanari chkech biwiri ish pariki atochtsih. Che einimah ba arech kishkichahih ruk riki kotemal, e manruk takis balkush. Wetahri mankota hun utsri kukama ulok chuwachri ish. Chishchauba pakawiri uch rukri dios, romale cheri uch, kaskahikbam che utsri uchomanik rikanima, e kakah che uts kakabano paranohel has uwach. Chiruk ronohel wanima kintachi wech, kas chi banaba weri, arech manakta chik kowi cheri in kinsalish ubi iwuk. Kategori ridios rechi utsil, riare, chiarech banawik che shas chikishol rikaminakib. Rikahaushel Jesus, chenimah yuk chikech richich, romal yukik el rech rihonalik lachchak balkab, kuyata bachi wech ronohel utzil, arech qaski bonori karahare eriare kubangwa pare uh ri utsuwachare chirumal ri Jesus Cristo checherechare ri ehil chubeqih chubesaq amen kintaba chiwacha chalashik qaschi banaba wetsihri cherechuqab shane shahubiq kintibakh chiwach chiwetamakhba chere qachalal timoteo riare tsaqbishulaq wari naqq peulaq kembeu biri ruk riare arech kishingulaish chiya khurtsil kiwach konohel ria kamal taqibe shokohech kech yetios la taqwinaq konohel ri e italia kikiyapan khurtsil iwach chokohita baiguk iwonohel ri nimalaxipanik
1: Riwuhri Santiago, Santiago capítulo 1. Ri Santiago, ahpataninel chechri Dios e chechri ahaushel Jesús Cristo. Kuyahun rutsil kiwachri e kablahu hukat cheki haum kip chinahui. Sib alach chishki kotba ish achalashik, aretakchiri ish kiri kronohel uwachkash. Ri ishi wetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchuab. Katekut, ruk ri uchuab ri ikohonik ri. Qas chibana ri utsala khastaq uwach arech ri ish uts e ish sukalak taqwinaq e khere ri ish mankota hun khas uwach ri kilitahik che krah na chiwech we hun chiwech ri ish mankota noh ri hun ri chutaba were chech ri dios ri are sibalak kuya o e mankota kucha o eri dios kuya na ri chrech khatekut Rahaushik, cheriare, kutosi ruk ronohel ukohonik, manshakta ruk keb ukush, rumarrech, cheri hun, chekuban keb ukush, hunamri ruk ruke tripolov, chekuwal sahri kiakik, ekiakiatik hewa heri. Mucho ma hun achi cheheri, chekona kiatachech rumar riahaushel. Wehun winakri, kohun paktahinak rushlabal, emankota chuka patak ronohel ube. Riwinak chemeba koni malahu qihirri rumar rech cheriare shaskiak nari. Eri qinon winak riare aru qihirri rikqasash nari. Rumar rech cheriare ksachtah na uwachri khiri khaskun uko tzighal qayes. Rikqih kielo loq ruk riuqaqal kukchaqarisah riqayes ektaqu biri ri uko tzighal. Rikhelikalak ukaibal ksach uwachri Xeri nakuri riqinon winaq kusachu wachri bri pataq riube. Uts rechri riwinaq che kuchik rikash. Are takchi ke tamashiko wachare che uts riare. Khachnari che chri ketakik rech uholom che are rikaslemal. Riuchim ri ahaushel chkech konohel rikiklo waqeh riare. Hun winaq che kakmashik rumar rimakah mubihba. Are ri dios kinukakmah. Rumar rech cheri dios mank kakhmash ta rumar rietzel e shokhe mankota hun ku kakhmahare katekut ronohel winak kakhmash uwach rumar ri urayibal che krokisah riare parietzel are takchi ri rayibal shbantak ri uchak riare krilna uwach ri makah katekuri are takchi ri makah shbantak ri uchak krilna ri uwach ri kamikal misachba ishlo alak takwachalal Ronohel utzalak sipanek e ronohel suk ilalak khasuwach shas petenak ulok parikak. Kkak ulok tsaruk ri utachel rikak. Riare che mank keshtahiktak. Riare che mank otak khalatak uwachruk. Riare shrak shukhral kualak ri uk rumar ri tzik che saklak tzik. Arech uk ri uk nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qasci wetamak ba weri ishlok alak takwachalal. Chironohel winakba qas aninak chutatabek ritzik eman aninak taba kachawik eman aninak taba kperi royowal rumarrech cheri royowal riwinak man areta kbano uts chech usukir ridios chipak chikba ronohel itzel hasuwach ronohel itzel chomanik e utsukulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish e chek kowinik kukol ri iwushlabal Qas chibana ba ri khastakri kubih ritzik. Mi ban ba khiri khe khas ri enik ak che kikita ritzik e are kikchomah chi apan ri khastak che man utz tach kech. Rihun chekutari tzik eman kubantak, riarere jere jacha huinak chekril ri uwach pahun lemo, riare krirrib katekut kbe uwi ruk eman knatak tachik chrech rikask kai riare. Kategori rihun che utz krirrib shab, are achak eri ritzokopitahem, e utzu chapik kubano, manjeri tari jacha rihunwinak cheman kanak takan ritzik chrech, Shane utsubanikri kuban ritzir, eri ari ari ni malaho kikotemarri are takchi kubano. Weko hun winak kuchomah, cheri ari utalah parik montiosh kategori man tzapital tariuchi eke bukush kubano, shas man uts tari ri ukohibal. Risakili lah kohbal e chachoch chuwach ridios katachel are weri. Ariere ki solo shikri akalap chemankota kinan kitat. Riki solik ri emalkanip chuchuip are takchi eko parini malakash. Kategori ri uchahishik ip chuwach ri eitzel takwinak che erechwe uwachuleu. Santiago capítulo 2 Ishwachalal. Mangare takiwir ri uwach ri winak chek opari uikohonik chrih ri ahawshel Jesus Cristo che ni malaho qihil. Chicho mahne che kokup i pari ikmontiosh, hun achiche okohom hun kanalakpak umulqab, ko hun utzalak ratiak, shokohe kokup i singmeba ru hun tzililak ratiak. Ri ish are kiwir ri hun che ko ri utzalak ratiak ikib ikchrech. Ri at chatuyul waral ri pariu kolibal ri nimok ihil. Kategori chrech ri meba ri ish kib ikchrech. Ri at takalik chatkanah kanok, on kib ikchrech. Chatuyul ba chori utem ri wakan. La mankitas takiwach ri winak chishol ri ish ri, eri hun ikat waltzih kib anori, la manhun etzelalak chomanik takut, chitatbeg ba weri ishlokalak takwachalal. La manche uchata ri Dios ri emeba i waral chuwachuleu, che ek inoma pariki kohonik, e chek kechbeg nari ri rahawibal, jeri khashubich kech ri eare chek ye ulo oeh. Katekut ri ish are ki wetzelag uwach ri meba. La man eare tari ek inoma kitno kashchiwech, la man eare tari eare kishkikam ubik chuwach ri katbaltzik, La man eare tari eare rikibin ri etzel taqtsik puwi ri utzelag bi ah, che shbik piwi ri ish, weri at, utzub ani kaban ri nim pishab, kheri khacha kubik ri tzik.
4: Chalakok eh ri awachalal, kheri khas ulo kishik awib.
1: At, utznak uri ri kabano, katek ut, weri ish are kiwi ri kikayik ri winak, ri ish kishmakunik, eri pishab, kuban atok tzikri piwi. Weri uch kakaban ronohe ripishab, katekut krah na chishahun, kaban katbal tzikri chkech puwi ronohel, rumal rech riare che shubik.
4: Matmakun ruk isho kachi.
1: Shokuhe shubik.
4: Matkamisanik.
1: Weri at man katmakun taruk isho kachi. Katekut katkamisanik, riat shaban itzel chuwach ripishab. Chishchawba e chishchakunba kheri khas ritakal chrih riwinak chekbanak atbaltsik pakiwi rumar ripshab rech ritzokopinem. Rumar rech chekashri ritatabaltsik chrih rikhun che manshkohe ta lokaqabalukush. Katekut ri lokaqabalukush kretzbehna wachri ritatabaltsik. Khas rutsirari ish achalashik chekhun winak kubik. Ri in ko nukohonik katekut weriare mankota ucha kubano. Lak huin puch ri ukohonik che ukoloshik riare. Weko hun kashibal on hun kanab chanalik eronohol ik mankota uwa. Kategori hun chiwech ish kubik chkech. Hish ba putzil chimiqa ba iwip e chishnok ba. Kategori mankuya tari rahawshik chkech riki bakil la utzku uwa were. Shokuhe khenak uwa ri akohonik. We mank otochak hun kaminak kohonikri. Kategori kohun kubik chawech la kori akohonikri at ri ink orinuchak. Chakutuba chnuwach ri akohonik che mank otochak ri in ruk rinuchak kinkut nari ri nukohonik chawach. Ri at la kat kohunik che shahun chi dios kolek utri rikabano ri eitel tak ushlapal shogohe heri ke kohunik kategori ke birbatik la kawahat kawetamah ri at che atwinak mankota anohibal ri kohunik che mankota uchak shasma ustawiri ri abraham ri qatat la manshurik tawsukil rumari uchak are takchi shuchik ri kohol isaak puwiri tabal toob Riat kawil weri, ri ukohonik stop ruk ri uchak, erumar ri uchak shurik rit akalatak ukohonik. Shahek uri, kastik shpantahek ri utzik ri pshab ri.
4: Ri Abraham, shkohon chresh ri Dios, eberi, shekhalashik khe khas usukil, eriare, rachil ri Dios shuchishik.
1: Kast chawila ba weri, ri winak rumar ri uchak kohe ri usukil. Eri usukil mang kohe tak shuwi ruk ri ukohonik. Shokohe, khe nak uri ri rahab. Ri ishok che kiech nim chutin. La mang rumal ta ri uchak, ri aresh kohe usukil are takchi shi ukulah ri etakonelab. Kategori, shuya ala harech shi elu bi pahunchikbe, khe nakut. Khas ri bakilal. Weri bakilal mangkota rushlapal shas kaminakwi ri. Shokohe ri kohunik che mankota uchak shas kaminak nak uri. Santiago capítulo 3 Mikohi ba ek I ni malaktak e aktihab chishol ri ish ishwachalal. Ri ish, iwetam che ri uch kochina wa hun kashalak atbaltzik pakawi. Rumarrech che konohel wa kitak mulk kaban ri etzel. We kohun winak, mankuban ta ri etzel ruk ri tzik Rihun ri utsalah winakri. Kat kowin ri che uchaheshik ronoher ri abakil. Aretak che ri uch kakoh hunchich pauchi hunkeh arech kuhunimah. Ri uch heri kohtakan chrech ronoher ri ubakil. Shokuhe chiwilaba aritak kukup. Punetak nimalah ri kukup e nimalah kekik kisolobisanik. Ri kukup ktak ruk hunch utinche. خیری خس کراخ ری اخبین سانل ریچ شقوخه خینک اوری ری قاق ری ریچ اتین کاتک اوری کووین چه چوبیشک نیمالخ تا خستق چه اقن ریب چیوی لامپه نیت ری قاق کپرون خون نیمالخ کچه لخ ری قاق شقوخه خون قاق ری ری خون وچولیو ریچ ری اتل ری قاق چه خون قاچا قاتیل کوبان اتل چه ریچ رونوخیل قباقیل E aretakchi tzihim rumar ri jejena kuporoh ronoher ri uachuleu. Konoher ri awaj che erech ri uachuleu, e ri awaj rech ri uwokaj, ri kumatz, e konoher ri awaj ekopa ri polou, konohel kuya o keniman chrech ri winak. Kategori, mankota hun winak ko wininak, arech kinimash utzih rumar ri qaq. Ri qaq, hun nimalak kash, e mankota jamaril rumal, pa ri qaq, Kosi balah kami sanelalah kunabal. Ruk riqaq, katewchik riakawshel e shokohe ruk riqaq, kiketelah ki wach riwinaq, che e uwachibal ri Dios. Qas chipahun chi ah kelo loq ri tewchibal eri etelal. Ish achalshik, waweri man utztak. Parikwa, la hunam kiyo loq ki illa khorong, ek alla khorong. Ish achalashik, hunwikosh. Lak kowinik uwach uliwus kuyao? Lak kowin hun uwa wikosh uwach kuyao? Shokuhe, ri haa che rech ri polow, mang kuin tari kuya haa che matatsa. Chishol ri ish, lak o hun winak che ko unohimal e retamabal? Chukutu ba pari ukaslemal ri uchak che kuban ruk ri ukia ri nohibal. Kategori, weri ish. Ko pari wanima hun kalak titik e hun akchohelalak ushlapal. Mini marisak ba iwip. Mi bih bari tiktal chuwach ri sakalak tik. We hun nohibal ri, man parikak tak kahina kulok. Shane rech we uwachulew ri, e awak nohibal ek ashtok lak nohibal. Rumal rech, che hawik owi achishinik e richok. Chilari man ko tari ri usuk cholahil. Shane are ko ronohel itzel uwach tak chakri. Kategori, ri nohibal chek pe ulok parikah, ri are chi sakilwi. Kuya hamril, utskri ronohel, utsubani kuban ri katohtzik puwi ronohel. osi balak loqaqa balukush shokuhe uttaku wachku ya'o man areta kriri uka ayibar riwinak e man kiepta upalak kubano suk iltak wachk tikitahik pariha amaril rech tok op isabal ki wach riha chindak kia riha amaril. Santiago capítulo 4. Hawik pewi ehas kuban richoh chishori ish la mampetinak taruk rihetak iraibal chek chohin pari bakil ri ish la sibalah kiwah huwach tak rihastak kategori mankota ko iwuk kategori ri ish kish kamisanik ekiban richoh ri ish mankota hastak iwech rumal rech cheri ish mankitata rihastak ri ish kita o e mankota kia chiwech rumar rech che man utsta utayik weri kibano ri ish shane kish sach ruk rihetak irayibal ri ish che ish ahmakunel ruk riwachulew la man iwetamtak che ri loqoqebal kush chrech riwachulew arek banowek che mankota ri loqoqebal kush chrech ri dios ri hun che arek rchilah wewachulew ri are man krachilah tari ri dios ri ish la kichomah cheri tixt ibatalik shaklok kubik
4: koni malakhu rayinik riush labal che shukhe qabar yare kukriok
1: shane kuya china hun ni malakh sipanik china rumal na kuri kubik ri tibatalik
4: ri dios kchokhen kukri winak che ni mal kibano kate kuri kuyari usipanik chke shrik kibonek kib
1: chinimah bari utih ri dios chischokhen baru ri kashtok Eriare nakhri kanima hubire chiwach chishqib baru ri dios eriare qib nari iwuk chichakh chobekh ba iqab ri ish che ishakh makib chityosh ri sah bari iwanima ri ish ishwinak che kohun sa ori iwanima chiwila ba cheri ish ishkep takwinak chikisa ba ikush chishoq chikeshtakh bari te pahun oqekh eri ikikotemal pahun isobal Chiwono ba iwip chuwach ri ahawshel. Kategori ri are kishu chelek nari. Mi tzikhoch ri man utztach pakiwi reni kakchik. Ri hun che ku tzikhoch ri man utztach puwi hun rachalal. Un che ku bang atok tzik puwi ri rachalal. Ku tzikhoch ri man utztach puwi ri pishab. Eri at ka bang atok tzik puwi ri pishab. We ka bang atok tzik puwi ri pishab. Ri at man at banal rech tachik ri pishab. Shane at qatal tsikhchik puwi ri pishab. Shahun ri kapanov ri pishab e shahun ri ak qatal tsikh. Shuwir arek kowunik kukol huwinak onko sacho. Eri at khachin kut che kapan qatok tsikh puwi ri awachil. Kategori kamik ri che ri ish kibikh. Kamik onchweq ri uk kukbe pari hun tinimitri. Kuk kanak kan wa hun hunab chila. Kuk kayin ri chila. Enimri ri qachakoh qapano ri ish mang iwetamtah khas kuban ri ekasemal chuweq kabih rumar rech cheri ish ish hunsut che kukutrip shas pahubiq ek kategori sach chi uwach khas kuche cheri ish mang kibihtah weri ahawshel krah ri ukh ko qakaslemar ri ek qapan wa weri on weri kategut ri ish Are nim ki wilwi ri inimal. Ronohel nimal che heri shas itselwi. Ri hun che retam kuban ri utzil, eman kubantaj ri are kuban hun umak. Santiago capítulo 5. Genak ut kamikri, ri ish che ishkinomab, chi shook, chi rakakaji chi chuwach rikash chek penapiwi. Ri inumal ma utztaj, inak. Rishkut tahink kitik ri iwatsiak. Rikan ipuak eri isak ipuak kia karina kuwach. Ewa weri kukut nawa ri iwetalal. Kutik nari ri ibakil khe khaskunkak. Ri ish. Shimulik ikinomal pawek ikri cheshas arek isbaltak ik. Chiwilampe. Ripuak che manshitok tachkech ri iwakchakib. Rishachakon iwuk pari iwulew. Tahin kuraqaqa huchi eri raqaw chi ax shopan chi pari ushikin ri axawshel ri raqaw sibalak chumil. Ri ish Shkohi hun ikaslemal chowe owachulewri, hun kiilag ikaslemal, enimal chiwech. Riish sibalag shino hisahiwib, aritakchi shekamisashik sibalag winak. Riish shibang atohtir puwiri sukilalag winak, eshi kamisah. Risukilalag winak manchohinta iwuk. Riish ishachalashik, chkohi tabari ikochonik chikapari upetbal riahawshel. Chiwilaba, rehunche kusukumah riulew, riare, ruk okochonik kreyeh riuwach tikon chikapari nabe. E takhap rech ri nabe ik, e parikisbal takhap rech ri kisbal ik. Riish, cheko ikochonik, shokohe chiyaba uchuabri iwanima. Rumar rech, cheri upetbal riahawshel nakahchik kowi. Riish mischohin ba chishol, arech riish mankota katbal tzik bampiwi. Chiwilampe, riqatal tzik takal chik chori uchitakha. Ea chalashik, chikama ba inoog chuwach tak rikash, eri kochonik shkiqashek riqashal tak utzik ri dios. Riare, cheshkibik ri utzik ri ahawshil. Chiwilampe, riuk kabik, utzalak kech ri eare chekori ki kochonik. Riish itom ri ukochonik ri hop, ei wetam ri ukisbal urayibar ri dios shuyach rech. Rumal rech cheri ahawshil, riare lo oqebal ukush, eto obisanel wachah. Ish wachalal, are nabe mikoh ba tzik puwi ri kah om puwi ri wachulew, om puwi hunchik hasu wach. Rikibi haech rech, haeri, erikibi haech rech, haeri. Arech ri ish mankishqaq tachuwach ri qatbal tzik. Lako hun winak chishor ri ish che kuyawaji hunkash, chichaw ba ruk ri dios. Lako hun chek kikotik, chbishon ba. Lako hun uyawab chishol, chiyo sikik ba ri enim tak winak erech ri komontiosh. Arech ri eare, kechaw ruk ri dios puwi ri are. Earech kikoh ri khion sabal puwi ri are, shas pariubi ri ahawshil. Richawem ruk ri dios ruk kohonik kukol nari ri yawab. Eri ahawshel kuwalahisah nari riare. Weri are ri ubanom umak kuitah nari. Chibihba ri imak chbil takiwib echishchawba ruk ri dios piwi iwonohel. Erech nimalak to'o piwi iwonohel. Arech ri ish kishkunatahik. Rikutono hun suk ilalak winak ruk ronohel ukohonik kosib alak uchuqab. Ri Elias hun winak cheheri uhasri sibalah ruk ronohel ranima ischaw ruk ri dios arech manko tahab. Shahek uri manko tahab shubano chori wachulew chipawship hunab ruk waqib ik. Kategori ischaw chihumul ruk ri dios kategori shperi hab chipari kaholok. Eri wachulew shuyatak wach. Ish achalashik. Wekohun chishor ri ish Nakh bewich rech ri sakalaktsik, kategori hunchik kamow chi ulok pari sakalaktsik. Chretamah ba weri riare, che kutsalik ulok hun ahmakib pari ube, kukol ri rirushlapal chori kamikal, ekusach na sibalah kitak makahri.
5: Rinabe uwuh rilu. Primera de Pedro, capítulo 1. Ri Pedro, apóstol reche Jesús Cristo, chkech rubinak chechachay kashlanta huinak, nach kihabun wikib, riach Ponto, riach Galacia, riach Capadocia, riach Asia, riach Bitinia, cheisikim, jerichas suchomach ritios tachiel, chipaojertzig, paritiosh lahushlapshiel, arech riare, kenimanik, ek chikish chkich, riukikel ri Jesús Cristo, chivech riish, Hunni malak sipanik, e hunni malak utzil. Teu chibal, chech ri dios, tatxel rech ri kajauxel Jesús Cristo. Ri are, cheruk ni malak lokokebal ukush. Shukral kualak chihumul, parik astajibal uach ri Cristo, xkishol ri kamanekib. Shukral kualak chuach, hun kaselikalak yebal, chuach hun echbal, che mank eitak, man mestak, e mank chumuyartak. Eche kanejinak kamparikaj, rumal tokobisibal iwach riish. Riish, che rumal riikohunik, riuchukab ri dios, شوكول شريش ريكولو تاجم تشاسا نيناقري كوكالا خيساخ ري باريكيسبال ريش سيبالاخ كيشكي كوترو مال وري كنبا رخواشيك تشري ايش كاميكري كوخو خونتاك كاشكي قاشيخ اريش تشي باريوكاخ ماشيك ري خيلي كالاخي كوخنيك تشياري خيليك تشينا تشواش ريقام بواق تشكسا تشواش تشوري قاق اكاتيكوري سيبالاخ اوتس كقيل باريقاق الرومال كوري ريكوخونيك كياتاخ تشيني مالاخو قيخيل وطلاخ تقتيخ اني مالاخو بانتخيك تشيج تشي باريو بيتبال ري خيسوس كريستو ري عري تشيري إيش مانكيويل تاواج كاتيكوري كي لقو قيخ ري عري عجي كيشكوخون تشريش روك ني مالاخ إيكي كوتيمال الروك او قيخيل كنبا او كاميك ري مانكيويل تاواج شخيكوري ري إيش اوت ري تاماشيك إبانوم تشيكبين عري ري خاستاق واج چي ويين باري كوخونيك ريكولوتاجم چكيشتاخ ريوش لابال اريوا ويكولوتاجم چيشكينيك اوخريخ اشكيتسوكوخ ريانيمتاق اشيلو تيخ ريديوز ري اري چيشكياو بيشيك ريتيخ كوبي ريسيبانيك چريش توقو بسيبال يواج ريش شكاخشكينيك اوخريخ شكاخش قالاخين چكيواج خاچيكي اوخيخ اخاچيكي خستاق كوياو بيشيك اخاچيكي اري ريم ريوش لابال ري كريستو چي نوخيناق ياري اچريچ اريتاق چي كوبيخ چكيش ري خيطاق كاش چي كوريقنا ري ري كريستو ري خيطاق وقيخيل چكبيش يقان چواج وري شقالخيساش چكيواج چي منكو تخونو تيل كيبانو ريچو تقوب سيبال كيواج ياري شاني رومال تقوب ساشيك يواج ريش شكيبيخ ويتيخ ري ويتيخ چكياو بيشيك چيواج كمال ري كيبيخ ريو تلاخ تيخ چيواج باريو بيري تيوش لخوش لابشيل چي تقومو لوغ چي باريكاخو لوغ خونتیخ چری ای انجلیب روک اچی شنیک نی ملاخ کی کایخ وری شخه کوا روک ریک اصلی کلاخی نخی بال او تو بانیک با چی بنا رونو خیل خاص وچ چی کو باری و یوال چریخ نی ملاخ سی بانیک چک پیناری رومالو تاق بیسا شیکی وچ اره تاق چی کو خالا خیساخ ناری بری خیسوس کریستو خیری چیش نی منیل تاق الکوالا شیب منی مخ باری خیتاق ایرائی بال خچار یو خیر چیخ کنوق اره تاق چی منکو تای نخی بال شانه چی بنا ایش خری خچاری خون چه ایش سیکیم چه تیوش لخو بانتخی کریاره شقو خیری ایش چی بنا ایش تیوش لخ تقوی نق پرانو خیل ری اک اصل مال خری خچا کو بیخ ری چی باتالیک
6: رخواشیک چه ری ایش ایش تیوش لخ تقوی نق رو مال ریش چه تیوش لخ نو بانتخی کری این
5: کاته کوری ویری ایش تتشل کشچا چیچ ریاره ریاره چه مناره تاکو که یخ ری که کاش روی نق Ekubang atok tzik pakiwi konohel winak rumal rikichak ruk ni malak shibrikil chishbimba aretak chiri ish nak ishkowi chech rikas tzik iwulew shokokhe ri ish chiwetamak ba cheshto iwaj chuwaj ri etzalalak kaslemal chesh iwechepeh chkech ri innan itat shto iwaj manruk tahunhas uwaj cheksa chuwaj sakpwak onk anpwak shane ruk hunheli kalak kikel Kikel che hachau kikel hun sakuntu hun alak chich Ech ach chokhalak kikel che areri kristo Riare che okisam tsa pari umahibal ulok we wachulew Katek uri pari ukisbalil Shkalakhisash uwach rumali wech riish Riish che rumal are Kishko honch rech ri dios Che shuk astakhisah uwach Shas chkishol ri kamanakir Eshu yari okikhil chech Arech ri kohonik chech ri dios kheri khekhas ri weyem. Are takchi ri ish kishniman chrech ri sakalakhtzik. Ri ish ki tiyosh ri sakh ri wish labal. Arech ki logo kheh chibili wib ish khacha ish achalashik. Ruk khun saqil alak anima chi logo kheh ba ich bili wib. Rumal rech ri ish shishal kualash china humul ruk khunikha. Che manksash ta wach. Rumal rik aslik alakhu tzik ri dios. Echechask kanakh kanok mankota ukisik rumal rech cherronohel baqilal heri hachajun qayes erronohel rio helal heri hachari ukotsihal hun qayes ri qayes chaqihik erio kotsihal tsaqulok katekut riutsih ya khawshel kanakh kanok shas bakhunalik ewe tsihri areri utsalakh tsih cheshia ubishik chiwech
7: Primera de Pedro, capítulo 2. Shahek uri,
5: chipakchik ba ronohel jalajoj chomanik, yetzelalaj chomanik, riachishinik ernohel itzeltzik. Chibana ba, ishjeri hachari akala chekateri kialeshik, chibeyek ba rileche, chemankota retzelal, arrech ruk weri kishkiyik, ish rech rikolotajem. Jeri nak uri, weshkaj chiwash cheri ajawshel, utzalaj ajawawshel. Chishkip ba ruk riare, chek aslik ala habaj, cheshkipakchik riwinak. Katek ut shchaik, utzalaj habaj chunakaj ri dios. Shakuhe ba ri ish, chibana ba ish kaslik takabaj. Shishok ba pari wokibal hun ushlabal ha, hunha rech utokob sibal uach hun tiyoshlak chuchkajawinik. Arech kchishik, hojuntak ushlabalalak tak tokob, che utz chuwach ri dios, chirumal ri Jesús Cristo. Konak ut paritz ibatalik.
6: Kamikri, ri inkin koj parisyon hun abaj rech ri rajawal ha, hun cha om abaj, hun helikalak abaj, hachin ri kukuba au ku ushchrih, makbantari ri itzel chrech.
5: Ri ishchek o ri ikohonik, chiwech ri ikhil, katek ut ri hachintak mankotak ikohonik, chkech eare ri abaj cheshkipakchik ri ahchakip. Shokisash che rajawalja. Hunabaj che banal kash paribe. Hunabaj che kban tzakem rumal. Kikipachkik kakan chowe abaj ri. Rumal rech chech manke kohon tach rech ritzik. Arrewa weri esikitalwi. Katek ut. Ri ish. Ishun cha om ija. Ishun ajawinel chuch kajawisanik. Ishun tiyosh lahamak. Ishun lokom siwan tinimit. Arech kiya ubishik riutzil rech rihun, rishish sikin chitza chuwa chulok ri ekumal, chikateena chuwa chriotzalak chak. Riish, chi oher kanok, manish hun siwan tinimit tak, ek ukamik ri, is siwan utinimit ri dios. Riish, chi oher mankotash tokobisa shiwach, ekamik ri, riish, shtokobisa shiwach. Ish nulok alak, Ri'in kimbih chiwech, ruk sibalak chukab. Ri'ish che ish hacha ish kashlan takwinak, eche manish ahawaraltak, kimbih chiwech. Che chipak chih rihetak urayibal ri bakilal, che kchohin ruk ri ushlabal. Chkohi ba, hun utzalak ikaslemal, chkishol ri manikatinamittak. Arech, aretak che kbish halum tak tzih chiwich, che ish elakomab, ri eare, aretak chik kilnari otzalaktak ichak, nimrik kilwiri dios pari uqik ri upetbal. Chishniman ba chkech konohel ahawab, kasrumal rech ri ahawshel, chishniman ba chrech ri ahawinel jeri, chehun ahawinel. Chishniman ba chkech ri akashal utzik, rumal rech chi are ri ahawinel ki utak ulok, arech kikahisak kiwach hachintak ri kikiban ri itzel. E arech, utz tzik kbish chkech kumal riwinak, che utz kik aslemal kik aslemak. Rumal rech che arewa rio rayebal ri dios, ri ish rumal che utz kibano. Kitzapik kichiri, ri hachintak mankota kinohibal. Chibana ba, ronohel has uwach, ish jeri hacha ish winak, che kishkowinik kiban riutzil, ish je has ish ahpatanihel chrech ri dios, Mi bamba jeri, hachak kiban ri eare, chek kiko jumpayu, pui ri etzelalaj kirayibal. Nim che wilawi konohel winak, che ilokokeh ri echalashik, chishibig ba iwip chuwach ri dios, nim che wilawi ri ajawinel. Ri ish, chesh patanihel, ruk shibrikil chish niman ba chkech ri iwajaw, manshuwita chkech ri eutz tak iwajaw, Shane shokuhe chkech riek ashkai takahaw. Rumal rech, chehun sipanik wa aretak chi, riuk kakakui rikash, riman utztak, eweri ronohel chishar rumal riahawshel. Katek uri, hasu wachuk ihil nak uri kolik, weri ish kirik rikash rumal rech cheri ish shiban ritzel, katek ut. Weri ish kiban ri utz, ekikui rikash, wa weri, Hun nimalak sipanik wa chuwach ri dios. Shane rumal kuwa weri, ri ish shisik ishik, rumal cheri Cristo, Shokoxe shuriq kash rumal toqbesibal iwach ri ish. Eshuya kan jun kamabal no ochchibech. Arech ri ish kiterembej ri are. Ri are. Che manshuban tajun makaj. Manshriqitaj tajun itzel jaz uwach pariuchi. Ri are. Che aretak chi kioqik. Manko tajun tzik shutzalik uwach. Aretak chi ko parik ash. Manko tajun tzik shutzao. Shanek kohon chrech ri are. Rehunche kubank atoxtzik chiruk risukil. Riare, checho rehunche shutelej chori ubaqil, rijeta kamak uj arech ri uj, aretak chi uj kaminak chi chuwach rijeta kamak, kuk aslemanik chuwach risukil, riare, ruktak risokotajinak wi, ri ish ishkunatajik. Rumal rech, ri ish, ish heri hachari esachinak takchik, katek ut ukamik ri, Shishtzali huloq ruk riyak yuq. Chiaq chajinel chrech riyugush labal. Primera de Pedro, capítulo 3. Shokuhe, riish ishokib, chishniman ba chkech riwachajil. Arech, we shokuhe ne, ek ojo hun chkech, mankkahtak kekohon chrech ritzig, rumal ne, we mankech aktakta rumal rijetak tzig, Chech aktahok ba ruk rikik aslemal ri shokib. Aretak chik kil rik aslemal cheshas pa nimalak nimanik. Rinim ikihil makohi ba chishuwich rik ruk ri pachum iwi. Ruk rik antak puak mulqab e ruk rik etakatsiak. Shanech kohi ba pariwanima pariha marinaklak uwash labal chemangsach ta uwach. Waweri nimalak helik utzil tuwach ri dios. Herinak ut. Shkiban ri tioshlaqtaq ishoqib pa ujertzik kanok. Rishkeyeh ri dios, ri are, shiniman chrech ri kachajil. Jeri nakut, ri sara shunimaj ri Abraham, wajawshel shchachech. Ri ish, ishral ri are, aretakchi utz kibano, aretakchi mankishibikta iwib, y aretakchi mankotak ash pari wushlabal. Shokuhe bari ish, ish achajilal, Ronohel qiq chibana ba utz pari ikaslemal ruk ri wishokil. Ish heri ruk riare, nohimal uchab eshik, riare che mankota uchukab, chiyaba uqihil. Rumal rech, che riare, shokohe echbanel chrech ri isipanikalak kaslemal, ruk weri, mankota kashri, kurik ri chawem ruk ri dios. Pawokibal ronohel, chkohi ba chinimalak iwonohel, Shahun iwush labal, ish utzkuk riachalashik, chilogok eh ba iwib, chisachaba imak, chkohi ba humocho chikalah iwush labal, mitzalih itzel pa ukashel itzel. Mitzalih ba yokonik tzig, ruk yokonik tzig. Shane che iteuchig ri eare, rumal rech che isikatal chrech weri. Arech ri ish ki wech beh ri teuchibal. Rumal rech, hachin krah kuchahih ri ukaslemal, Ekrah kril utzil patak riok ik, rajawashik che mkohi ba rietzel chor irak. Mkohi ba rietzel tzik pari uchi, nah ba chkohi wi chrech rietzel, echubana ba riutzil. Chutzukuk ba rihamaril, echutija anim chrik. Rumal rech, riajawshel ukohom ri wokoch pa kiwi risukil takwinak, ukohom ri ushikin che utatabeshik ri kichawem ruk ri dios, Katek uri, ria hausel benak rio palak chkilik, chkik ulelashik rikkiban ritzel. Katek uri, hachink banau itzel ri chiwech, veri ishkiban si balak utzil, kneba kirik ash rumal risukil, utzalak iwech ri. Aretak chi ri ishkikui rik ash rumal tokobisabal uach risukil, mishibik ba iwip chkiwach ri iare, emubambak ash riechomanik. Shane chiyaba ni malaho ejil riajawshel, ri Cristo pariwanima, echi amakel, chihgiba iwip che utzalejishik uwach rikitzig, hachintak kitach iwech ri ucholajil ri weyebal. Katek uri, chibana ba were ruk chuchuk tzig, e ruk utzil. Chikohi ba iwuk hun utzalaj iwanima, hun utzalaj ichomanik, arech, chipuwi rihastak chek kicha chipalaj. Siareri, Rikchakunche chusachik kiku ish rihachintak, ke yakowik, چهش ری اوتالخ ایک اسلمال روک ری کریستو اره اوت ری ویک قریق ری کاش رومال چک قبان ری اوتسیل وی اره وا ری او ریبال ری دیوز چواش چه ویک قریق ری کاش رومال چک قبان ری تسیل شاقو خیناک اوت ری کریستو شاقو مولش کمیک رومال ریش ری خطاق مکاخ ری اره سوکیل رومال ریش چیت کتاق بیساخ کی واش ری منی سوکیل وی نقتاخ اره ری اره کوکام.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Tashriu Bakilal,

0: شبيري نبي إشوتي شيخ رخون بخبل ريش رو يوال ريديوز بوير واتشوليو كاتيكوري ريوينق شك أوري كتبل رخون شكوب كوك إري مخلم شكوليم شكاخ شواش رخون واتشبال شبخون إتسيل إكاش ألاخ يابيل شاس شكيبام ريوكاب شوتي شيخ رخون بخبل باريبولو إشوخال كيك خيخاس وكيكيل خون كامينق إرنوخيل كاسكوخ شكام باريبولو ريو روش شوتي شيخ رخون بخبل فتقري نما إباتقري وكيبال خا كاتيكوري شوخال كيك كاتيكوري شينتو شيري آنخل ريشتق ريخا كوبيخ
1: أتسوك الله ريات ري أريتش أري كميك ري أريتش أري إيوير ري تيوش لاخ رومان ريشتش خيواري وكاخيساش واتش كابانو ري إي أري شكيق إخيخ ري كيكيك إري تيوش لاخ تاق ويناك إري كيك إري إقاشالو تزيغ ري ديوس إري آد شبانو أريتش نكوت شكيقومو ري كيكيل أوتس إتقال وري إتشكيش
0: كاتيكوري شينتو شيري تابال كوبيخ
2: خي أخوشيل ديوز أخو تشيش رونوخيل ساقلخ تيغ إسوك ألخ تقريك أش كابانو
0: ريوكاخ آنخل شو تيشيخ ريو بخبال بوي ريقيخ إشي أتاخ تشيش شو كام ريكوينيم تشيكي أوبروغ ريوينق روك ريقاق ريوينق شبروش رومال خوني ملخاق كاتيكوري روك ويري من شكخال تاريكيك أسلمال من نيمتاخ شكيل ويري ديوز شكبيخ يتل تقتيخ بويري وبيري ديوز شك أوري وكوينيم بويتاق ويكاشري ري أورو شو تيشيخ ريو بخبال بويري نيمالاخو تيم ريخون شكوب إري راخاوي بال شكيخو ماريك كاتيكوري ريوينق شكتي ريكاق رومالي خوشوم إري وينق من شكخال تاريكي تشاك شكبيخ يتل تقتيخ كوي ريديوس رخاو ريكاخ رومال ريو تشوكاب ريقوشوم اي رومال تق ريجاك ريو واق شو تيشيخ ريو بخبال بوي ري نيما لاخ نيما ايو فراتيس شتاخ ريو اخرون ايش كوخي اخون بي كيش ري خاوينيل كي بي باري ريل بالخيخ كاتي كوري شنويلو چي چي باري وچي ري نيما لاخ چيكوب چي باري وچي ري خون چيك چيكوب إشي بروشي ريخوني تيل قاشيل وتيغ ريديوس شي إلو لوق وشي بيسيل تق وش لبال في خاص تقري إشتوتس ري إياري قاس تيغشي يتيل تق وش لبال كيكبن ملاق تق خاص تق كيبيتي كيمولوشيك ري خاوينيل ريش رنوخيل ري واتشو ليو هاريش كيتش أوخينيك باريني ملاق وقيخ ريديوس أخاوشيل تشيش رنوخيل خينا كود ري إن كيمبيتيك خي خاص خون إلاقوم
3: وس ريج ريناخ شيكا كاسيك اتشي كوكول ري راتسياق اريتش مانك تشانش اتيك تاك اي مانكي لي تاك تاريخي تاكو كيش باليل
0: شكي ملوخكي بخون كولبل جيو بي باري ابريو ارماغيدون ري ووق شو تشيخ ريو بخبال باري كياقيق كاتي كوري شي باري نيم راتشوش ري ديوز كيرو لوك خون جابل چي كوبيخ
4: شكي سيك ريو باليك
0: كاتي كوري شبن سبالاخ كايبا سبالاخ خانينيك تقشابل اكرو اخبان كاكولخا اشبيخو نيمالاخ كبرقن خايي جيما نوبنوم تاوي شاس برو ماخيبال ولوق جي اكروي نقش ووش رواجو ليو من إلي تاخي نقتخو نيم كبرقن خي خاص ويري ري نيمالاخ تنميت شخاشا تخ بروشيب او تساقاتي كاتيكوري ري تنميت كيشتقري اماق شيولي لوبيك إريني ملاخ بابلونيا كناتخ تشيش ريديوس أريش كوياري خون بخبل تشيش خاوي كبخووي ريامخا ريش رويوال كاتيكوري رونوخيل تقري وليو تشيكو باري بولو شي أني مخيك بيخيتك خيوب شي ساتشي إخون ني ملاخ ساقبج خي خاص خموش بخبل رالال شتاقو لوخ تشيكاخ باكويري وينق كاتيكوري ريوينق تشيش كبير ري إتسيل تقتيخ بوي ريديوس رومال ري إتسيل الله ساقباتش ري تسيخ ناكوت تشيوي ساقباتش ري شوبان نين إتسيل الله كاش أبوكاليبسيس كابيتولو 17 كاتيكوري خونش كيش ري وقوب أنخلي تشيكو كام ري وقوب بخبال أماخا شبيتك إشو بيخ تشويتش
5: جاساهولو ريين كينكوتنا شاواتش ري قطاوتيخ
1: Kapantak po wiri hun etamatal uwach ishak kiech rinim chutin. Riare che toyul chuchi rinim takha. Ruk riare shemakunik shkipan ri etzel ri ahawinel rech ri uwachuleu. Eriwinak ekoch uwachuleu. Shakapar rumal ri amaha rech ri etzelalak ukas leman.
0: Sinuk amobi para etzin alikuleu shak paribush labal. Katekuri. Sinuil huni shok. Tiul chri hun chikop kiak kayik. Nohinak etzel tak tzir chri. Kobu kobu hlom elahu ruka. Rihuni shok ukohom kiak tuntur. Escarlata atzik. Kchublin chek ampuak. Cheheli kalak takabah. Echek tintatik takabah. Rukam pa ukab hun kanalak puak pahbala maha. Nohinak chi itzel tak hastak. Nohinak chiri itzel alak ukas lemal. Chiri umak kuk enim chutin. Tzibatalik chori ukursal upalak hun bi. Hun awatalik has uwach.
5: Inim alak Babilonia. Rikinan ri shokib. Chekech nim chutin. Enan chiri itzel tak hastak chuwachuleu.
0: Katekuri. Chichuwach takrin uwakwach. Rihuni shok shqabar ruk rikik el ri etiosh lagtak winnak. I ruk rikik el ri shekam rumal rikikohnik chrih ri Jesus. Are takchi shinwil wiri si balak shsach nukush. Katek uri. Ri angel kubiak chwech.
1: Khasyak sach akush chech wiri. Ri inki nyanu bishik chagwech. Ri awtalik tak khastak pugi ri ushok ri pugi ri hun chikop. Cherukam are. Rihun chikop cheko uku uholom el huk ruka. Wehun chikop ri riare cheko iwir katekut chiukamik ri kikis uwach. Kamik ri kiel na ulok parini malaksiwan ekuchap ube pariukis balil uwach. Katekuri konohel ri winak eko chuwach uleu riman tepetalta likipi pariguh rech kaslemal. Chi are takchi shpantak ri wachuleu. Sipalakut kikil nari uchak richkop. Cheriare ko iwir. Iwukamikri shkis uwach katekut chi kate chinari kukut chinari. Chi wural wi rakhushik hun ushlapal ruk nohipal. Riwukuk holomak are riwukuk huyuk hawi tuyul wi rihun ishok. Shukuhe weri ewukuk ahawinil. Ehop shkistak ki wach, hun kaslikna wach ehun chik maha petinak aretak chi kapetik rakhushik che shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikop cheri are, ari gwir echi ukamik shkis wach are are riwakshak katekut are hun chikech re wuku briare penak cheri ukamikar. Relahuh ruka e are elahuh ahawinel chemaha kekamom riukowinel kahawinem ruk rihun chikop kakikamnare rihun kowinem ke ahawinik shak pahong kahbal konohel kakah kakikhach rikichukab rikikowinem chech rihun chikop katekuri e arewa we areri kechohina ruk rialakchik eri alakchik shas ki uchak nari rumal de cheri are are ahau chikechri e ahawib ahawinel chikechri e ahawinel ki uchakna kuk ri uwina ri shashik ishik ri ech om ri uz ki takalem ki panom pariki kohonik
0: shukuhe ri angel kubik chwech
1: ri ha kawit yulwi ri hunishak kech enim chutin e arewari hetak dinamit risiguan tak dinamit rihuk atak winak eri hetak chawipal katekuri welahuk ruka eri hun chikop sitbalak itzel kakilna e kakina chech rihun ishak chekech enim chutin kakesak nari ronohel retsak chanalik e utukielna kakiyakano kakitik nari utiohal e kikporok nari parika Rumal rech cheri Dios, shuyach kech rehun anima, arech kikipano rehastak chekakak re e are. Arech konohel kikikahach riukowinem likaharemal, ches rehun chikop, che kate
6: وی آریتر چی شپانتر خوصیر دیوز کتکوری ویخونی شک ری آریری نملخ دینمید چکتقن پکیوی ری اخوینیل ریج ری اوچولیو
0: Apocalipsis capítulo 18 Kategori Shinuil chehun angel cheka kahulok chi chika hulok Koni malahu kowinem Eru wachu lew si balach sakar wach rumal ri usakil are Kategori Ruk hun kowlach chabal kura kakehu chi
1: Shchache, shchache rini malach Babilonia Ri aresh kashtahiki kolibal kashtok Shokik kachoch eitzel eitzil tak chikop rech uokaj. Rumal rech che konohel tak ritinemit kas shkitig ri amaha rech ritzel umak kuk enim chutil. Eri eachawinel erech ri wachulew shemakun ruk ri are. Eri eachkayib erech ri wachulew shek inoman ruk ri unimal ri are.
0: Katikuri, shintach hun chabal chikubik chi chikahulok.
7: Chichel ulok chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan ri are. Arech ri ish mankokohita ri umak iwuk. E mankokanta ri uchak chiwih. Rumal rech sheri umak shumulih rip. Chikaparikah. Eri dios shnatak chech ri itzel tak hastak shubano. Chitoho chech chihruk ri upak. Chiakamul chech ri itzel tak hastak rech ri are. Paripakbal. Hawihe shuk ehwi ri uhastak ri are. Chik eha kamul chech riare. Heri kik eh chech. Kehasri uk inomal. Eri urayinik utzla huk aslemal. Chiak eh chech. Echia itzelok eh chech. Riare kubih paranima.
5: Riin, intuyul chori ni malachtem. Kuchoma. Riin man in malkanta. Eriin man kinchoptari hasri uk eh.
7: Rumal kuwa we hastakri. Chishapahun uk eh. Sakri puwirik ash, itzel chak chori utzumal, riok ech isbal kush, eri wihal, ekportahri, rumal rik ak, rumal rech che sibalahko, sibalahu chuk abri haushel dios, rishipnong at ochzik puwiriare,
0: sibalah keok annari, kehikikatna rumal riare, eri hawinel arech riwachuleu, ri eare, cheshemakun ruk are pariuk inomal. Aritak chi kikil nare ubokuwik ri usibal uqaq. Nax ketak iwi kan ri. Chech rumal rech che kikishbih kib. Chuwach rik ash kurik riare. Ekekbih nari.
1: Ayum, ayum, rinimalak tinimit ri Babilonia. Rikoblak tinimit shapahun kakbal shbantak ri katoxtzik pawi.
0: Ri iak ayib erech ri wach ulew. Kok ehna wach ri ekibison nari chech. Ri eqan upam taqri huku kamikri mankota chekhun kloqawik eqan rech qanpuaq rech saqpuaq rech utalaq taqabakh erech katin tatik taqabakh eqan rech lino erech kiaqtuntuq rech shela erech escarlata eqan rech ronohel watch kokalaq taqchi erenohel hashtag watch rech marfil ronohel hashtag watch rech utalaq taqchi Ronohel hashtag watch rech sakchich, rech chich erech li sakchok. Canela, kokalachtak kayes, kokalachtak kunabal, mirra, kok kol, amaha, aceite, kaj, triko, chikop rechekan, richich, rikej, hetak chich, rilokom patanihel echeri winakwi. Kategori, Richak tak watch, chisibalak kurayih watch ri awalmariat, chinaksh biwich watch riat, eronohel rinimal eri utzil, shkisri chawech riat, emankota chichmul rikawil watch, riyak ayib chishik inomarik ruk wiri, nak ketak ikanwi chich riare, rumalre chisibalak kikishek kibri, cherik ash kurik riare, sibalak kok ehna watch ri. Ekehik ikat nari chech.
2: Ayum, ayum. Rini malak tinimit ukohom lino retziak kiak tuntuk erech eskarlata kukuh rikan lakpuak riutsalak takabak erikatzin tzatikalak takabak chisha pahun kakbal shkis uwach ronohel ueni malri.
0: Ri iben sanel takri huku ri eare chikebe puwiri polo riwina krestak li hukub, ekonohel kikchakpak romal ripolo, nah ketak ekanwi chesh riare, sibalah kikrekakeh kichi, aretakchi shikilo riubukuwik riusibal rihak.
8: Hachin hewa he haswe nimalah tinimit?
0: Katekuri, shikikiakuleo parikuholom, ke wuiwutik, ke eokik, ke hikhatik.
8: Ayum, ayum. Rinimalak tinimit, ruk riuk aslemar ri animal, shek inomar konohel de binsanel chech takri hukup, e shapa hun kakbal shkis uwach.
9: Rikak chki kotok chrech yare, shokohere ish che ish tiyosh ratakwinak, ish takonalab, ri ish pashalu tzih ri dios, romar re che ri dios shupon katok tzih puwir yare, e shupon tokop chiwech ri ish.
0: Chichanim, hun angel chen nimalak ukowinem, Shukamu bihun abah, kehas hun ni malah abah, rech hokbal triko, katekuri, shuk iya kubi pare polo esubih.
10: Kehas weri, cishapa humul, kikiak nau bikri ni malah tinimit Babilonia, ri are, man humul tachek kiri kitahik.
0: Man ktatah tachek humul ri, rikokohom rikikohomah ri arpa, erikibish rikibishonik, rikikohomah risu. Eritum, riachakip rechronohel wachchak, man kikut tachiri puwiri abi. Eruch abal riabah, hokbal triko, man ktatah chachmulri. Ri usakil richachbal, man kchuplin tachachmulri pawi. Rikich abal richabala, erich abali, man ktatah chachmulri. Rumal rechchiri eawak ayib riat, eare kanokri eahawinel rechri wachuleu. Katekuri, rukri itznik kabano, she asup konohel riwenak. Irukri are, shrikitah wirikikikel ri ekashel utzigri dios. Irikikikel ri itioshlachtak wenak. Irikikikel konohel ri shekamsash chuwach ri uwacholew.
11: Apocalipsis capítulo 19.
0: Katekuri, Shinto jejas junnimalaj kajininibal kech ejemulajtak winak chikaj cheketlij.
1: ¡Aleluya!
3: Rikoletajen, rinimalaj ij, erichoab rech rija Dios.
4: Rumal rech isakalajtzik, esuk rija tohtzik kubano, shuban katohtzik kubiri etabatalik uwech ishok, chekech enim chutin. Riare, chesukoh rietzelalaj chamil pari wachuleu ruk, rietzelalaj ukaslemal. Shtohta hukashel kubir yare, rikikikel, rieupata nijel.
0: Katekuri, kikibir chichumul.
1: Aleluya.
3: Riusibal kakan chubek ik chubesak.
0: Erehu winak kijep, inimtak winak erikijep ek askoh. Hupalik shikak chukik la shikri dios, chitiul chironimalachtem ek kikibir.
1: Amen. Aleluya.
0: Katekuri hunchabal shelulok chipare nimalachtem.
6: Nem chiwila wiri kadios, igonohele ishi shupatanihel, reishri kishibihi wip chuwachri are, eri ishi chutin, eri ishi ishnim winak.
0: Katekuri, shinto jejas rikijininibal sibalah winak, hiri jejas kchohohik nimalaha, hiri jejas ujininibal nimalah kakulha ekikbih.
1: Aleluya!
3: Rumarech cheri ahaushen, fi dios ahau cherech ronohel hasuwach, Shokik pari raha uibal.
6: Chishki kotok, ech hajat iwach enim chiwilawi ri dios. Rumal rech chesperi ukulanem ri alakchig, eri rishokil sibalak utz uwikikrib shupano. Ri are ukohom lino ratziak, che sibalak sak pupuk.
0: Ri lino, are ri utz alaktak kichak ri itiosh lahtak wenak, katekuri kubik chwech.
10: Chat ibak. Ete uchitalik ri winak chekisik ish parik ulanem ri alak chig. We tzig ri, u tzig ri dios, esak alak tak tzig.
0: Katekuri, hupalik shintzak chuwach ri rakan, chechuk ikhilashik eriare kubik chwech.
10: Chayi, ri in shayin khunak patanichel jehas ri at, ejehas ri ea wachalal, cheko itakal che uyaik ri tzig chrih ri jesus. Areri Dios rajawashik kakijilaj.
0: Katekuri, riyal tzig chrih ri Jesus. Areri ri ushlabal, rech ri kashebal u tzig ri Dios. Katekuri, Shinwilo jakalik rikaj, epitnak junsak kej, rijunche ukejbem ubi, kojonik, esakalaktsij. Kuban katoktsij, ekchojin chipasukil, rijetak uwokoch jejas junnim alakak, chori ujolom, kojojuntak ketakik, chapbalwi, sibatalik puwi junbiyaj, cheshewiriare etamaninak. Riratsiak ukhom, kmumatik pakik, Eri ubi ri utzig ri Dios. Ri ewinak rechchoh chikaj. Ruk saktak kej. I ruk lino katziak. Che sakalak pupuj. Shigiter nebej ubi riare. Pari uchi kelulok hun utzalak chich rechchoh. Arechki usoko. Ri minkota ri kakohnik kuk. Riare ki yuk uchnari. Ruk hun chich chimi. Riare ktak I puwi ri gitzbal amaha. Cherech rinimalah royowal ri Dios, riare che ahau chech ronohel, tzibatalik humbiyah, chori ratziak e chori rakan.
8: Ahau chkechri e ahawinel, e ahawshel chkechri e ahawib.
0: Katekuri, shinwil chechun angel, takal puwiri ich, kurakakak uchi iruk koulak uchabal kubik chkech konohel ri echikop, ahuwokak che tahin kerrapap chori nimalah kak.
1: Chisah, chemulejib cherini malahu waim ri Dios. Kitignare ritik kitire ahawinel. Ritik kitire ebinsanel takri huku. Ritik kitire winak erech choch. Ritik kitire kek erwinak chek kikerbem. Ritik chek kitir konohel winak. Ri eahau eriemokom. Chi echutin winak echi enim tak winak.
0: Katekuri. Shinwil rejun chikop, eshe enwil re e rajawinel re wacholeu, e kachil re e kewenak rech choch. Shikimulikip, arech ke chochin ruk rejun, chikoch rej rikej, e kuk re ewenak erech choch. Katekuri re chikop shiut tahik, shokoje, ruk re mankastik tak ashal utzeh re dios, re arechi opatanijel rejun chikop, re shuban re nimalaktak hastak. Iruk wiri si usup riwinak, che si kikam rihun ukutbal rijikop, che si kikilah riwachbal, katikuri ikebe kaslik, si kiyakubi paripolow rijkak, rij asufre chisibalak katik. Ronohel chi rehastak wach, schupo wach romal rijich, chi kelulok pauchi rihun chi ukehbem rihunkeh, ekonohel rijikop, ahuwokah nimalak si ktih rikitiohal. Apocalipsis capítulo 20. Katekuri. Shinwil chekun ángel chik kajulok chi chikajulok. Rukampa uqab ri ulawibal ri nimalak siwan. Ihun nimalak yutbal. Shuyut ri nimalak chikop. Ri ujer kumats kanok. Che areri kashtok. Areri satanas. Kuyut ri are chi pakako la jukal junab. Kukiak ubik para nimalak siwan. Shutzapik takrit sapibal, shutik wi, arech katani, chikisubshik risiwantak tinimit pamil hunap. Erahawashikri, chirarek kirulok shapakeb ushibkih. Katekuri shinwil nimalaktak tem, shetuyi chuwach, eshiach kech rikat baltsih. Shokuhe shinwil rikush labal, konohel rishket kiholom, rumal riuyaek tsih chrih ri Jesus, ichrih ri utsih ri Dios. Shinwil konohel rimanshikahtah, shikhihilah richikop iriwachbal. On rimanshikamtari ukutbal chirukursal kepalah, on chirikikab. Kochehun kikaslemal, eshahawanik rukri Cristo, pakak o lahukal hunab. Rienikah kamenakipchik. Manshek kowintah, kochehun kikaslemal, chik akkisnari kak o lahukal hunab. Wa wiri are wa wenabek hasta jibal. Utsalak kech e teoshlaktak riare. Che e utsakatil rinabek hasta jibal. Riukab kamikal. Mankota ukovinem pakiwi riare. Shane e chuchkahawib rechri Dios y rechri Cristo. Eke ahawinik kak o la jukal junab. Aretachik kisri kak o la jukal junab. Kiritagna ulokri ri Satanás. Paritz apitalui. Ekbenari, chiki subushik rihetak amak, para que jeb uskut ki aqiq rech ri wachuleu pagou e pamagou ke umulih nari chubanik richoh eki ke umulih je has ri sanyep rech ri polou she qan puwiro nohel ri wachuleu e she ok para ki kolbal ri etios lahta kuinak ri lo kalak tinimit katikut hun qaq shabinik ulok parikah eshe uchasakchi riare atekuri dikashtok risubonel kech shkiakobi paripolo rechqaq erech asufri hawik owiri chikop erimen qastigta qashel utsigri dios chilari kikriqwik ash chipaqir chichaqab chubeqir chubesaq atekuri riin shinwil khunsaqtem chekhunnimalaqtem erare tuyul chori temri Rikaj irwachuleu, xe animaj chubochri ukolem, eminxikiat kan jun retal kutbal. Exe enwil di kaminakib, xe enimaj xe ichutin etakal chubochri juntem, xaq nik ahbuj, exxaq junchik buj, xe arebuj rechrik aslemal. Katekuri xbank atoxtig pakiwi, ri kaminakib, xe xas ritzib talik patak ribuj, xeri xacharo nohel wachri kichak. Katekuri, ripolo xe utzaleh ri kaminakib e ukolom. Ri kamikal iri ades, xe ketzaleh ri kaminakib kikolom, ech kikujnal xbank atoxtig pakiwi, xe xas ri kichak. Ri kamikal iri ades, xe kiaq paripolo rechqaq. Wawe polo rechqaq ri, are wari ukab kamikal. E hachinche mentzibatal taparibuj rechqaslemal, Shkiakubi paripolo rechqaq. Apocalipsis capítulo 21. Katekuri shinwil junkak kaj, junkak wachuleu, rumal rech, cherinabe kaj, irinabe wachuleu, sachu wach iripolo mankotachik. Ishinwil ritiosh lahtinimit, rikak Jerusalem, chikkahulok chi chikahulok. Chipari ukolibal ri Dios. Chelik uikik rip ubanom. Fejas hunchabali chuwoch ruchabala. Katekuri. Shinta hunchabal chekubir chipari nimalak tem ulok.
6: Urangwa ri rechoch ri Dios. Kuk ri winep. Kukuhi. Rechoch kuk ri eare. Iri eare. Are usiwan tinemitri. Ri are. Dios kuk ri are. Ri are. Are ki Dios. Kusuna ri ronohel. Uwal kiwach parikiwokoch mankota chikamikal ri emakota chiokeh ri emakota chirakok chiah ri emakota chihunkash ri rumal re cheri oher uwachuleu ukowinak chik
0: katekuri rihunche tuyul chori nimalahtem kubih
8: kamik kiman rikak uwachuleu
0: ekubih
8: chatzibah ويتسيخري إشاس تسيخوي إساق لغتيخ
0: شوكوخي كوبيغ چويتش
8: وانتخيناك چيك إن رين ألفا إري أوميغا إن رين ماخيبال إري كيسبال ريخون چيك چاقي خوشي كيناري چيچري وكي بلخا ريچري كسلمان إشاق كنسيباخ ري چيچ آريوا ري ريچبال ري أخشاكانيل ويناك إري إن إنو ديوس ري إري آري والقوال ري كاتيكوري Rik kishibih kip, riman kota kikohonik. Riko itzelalah kikaslemal, rieka misanelab, rike makun ruk ishok achi, riea hitzab, rik kikikilah riehostak dios, ekonohe riehostak winak, kori rikechibal paripolo urechab, erecha sufri, waweri arewa riukab kamikan.
0: Katekuri, hunchkech riewukub angelib, Rikik kamri wukub pahbal amaha, chinohinak chiri wukub kisbal takk ash, shpetik ishubir chwech.
7: Tasahulok, ri inkin kutna chawach, ri uchab, ri rishokil ri alak chih.
0: Shinuk amubik puwi hunnim alak huyub, shak peribush labal, ishukut chinwach ri tiosh lak dinamit. Ri Jerusalem, chikka hulok chikah, chiparuk olbal ri dios. Ruk amri ukihil ri dios. Huluwik jejas hun utzalaj abaj, jejas rikatzin tzatikilaj jazpi. Kojun nimalaj utapiyil, chiko kablajuj rokibal, echunakhtaq ri uchija iko kablajuj angelib etzibatal nikaj biyaj che arekibi ri ikablajuj juqat kech ri wenaq ri israel parirel balqij ko ushi buchija paririk yaqab rirel balqij ko ushi buchija pari umosh rel balqij ko ushi buchija paru qajibal riqij ko ushi buchija ri utapiyil ritinmit ko puwi kablajuj abaj che are utik balil chuwach ronohel taqriabaj ko jun biyaj che kech ri kablajuj e utaqonelab ri alajchij ri junche tajin kubij wiri chuech ko jun etabal ruk jun ajche qanalaj puaq arech kretaj ritinmit kretaj ri uchitaqja eri utapiyil wetinmit ri ko kije butzaltmal riraqan junam ruk ri owach shretaj riare ruk jun aj ewitinmit ri kretaj kablajuj mil estadios riraqan junam ruk ri owach e ruk ri unimal katikuri shretaj ri utapiyil eshuban jun ok'al kawinaq kijeb' shk'ab' ri angel shretaj ruk jun etabal che shas retbal winaq we utapiyil banom ruk jaspia ritinimit banom ruk ch'ajch'ojalaj q'analaj puaq chik junamitaj ruk rikatzin tzatikalaj abaj ri jetaq abaj chi utikibalil ri utapiyil k'o puwi nik'aj utzalajtaq abaj ri nabe upaja jaspia upam ri uka' zafiru upam ri urox calcedonia upam ri ukaj esmeralda ri uro sardonica ri uwaq cornalina ri ubuq crisolita ri uwaqxaq berilo ri ubelej topacio ri ulajuj crisoprasa ri ujulajuj jacinto upam ri ukablajuj amatista upam katekuri ri kablajuj uchija kablajuj taqperlas xujunal chkech ri uchitaqja banom ruk xaq jun perla ri ukaibal ritinimit banom ruk q'analaj puaq chemen xolomtaj ktintzatik upam je'jas ri cristal katekuri men xinwiltaj jun rachoch ri dios chupam rumal rech chi ri ajawxel ri dios ajaw rech ronojel jas uwach are are ri rachoch ri dios xokoje are rachoch ri dios ri alajchij ritinimit men krajtaj man rajawxik tachech ri unikbal riq'ij y ri unikbal riik rumal rech chi ri uq'ij ri dios kchuplin puwi e ri alajchij are jun uchajbal ri winaq kibin ri chuxij ri usaqil e ri ajawinel rech ri wach ulew kkik'amna uloq ri chech ri kilq'inomal ri jetaq rokibal jaqalik ri kkanajik kan paq'ij rumal rech che men k'ota chaq'ab' ri chila' katekuri kikk'amna uloq ri ri kiq'inomal y ri kinimal ri eamaq' jun tz'ajtajinaq wach jastaq men kkowinta ri kok chupam xuquje' men ke'okta ri ri kikb'an ri jostaq jastaq e ri itzeltaq jastaq xuwi ke'ok ri ri eare' ri tz'ib'atal ri kibi' pari ubuj ri uk'aslemal ri alajchij Apocalipsis capítulo 22 K'atekuri ri ángel xuk'ut chnwoch ri nima' rech ri k'aslemal ktintzatik je'jas ri cristal bulb'at uloq para nimalaj utem ri dios y para utem ri alajchij para unik yajal ri kaybal para jun chaq'ab' y para jun chik chaq'ab' chech ri nima' k'oche' rech k'aslemal che kawachin kablajuj mul jumul chjujujnal ik y ri uxaq kkowin chik kkunaxik ri man k'ota ri qakojonik uk' e man k'ota jun jas uwach chik che kajawaxik itzel chech ri nimalajtem rech ri dios y ri alajchij sib'alaj utz ri ri ukanajik pari tinimit e kq'ijilaj nari ri upatanijel ri dios kkkil nari ri uwachb'al k'atekuri ri ubi' tz'ib'atal ri chu ri ukursal kepalaj man k'ota chijumul chaq'ab' ri man kkajta chisaqil ri man kkajta q'ij ri arech k'ok ichaj rumal rech chi ri ajawxel dios chuplin ri pakiwi iri eare ke ahawenik ri chubeqih chubesak katekuri kubir chuech
7: wawe tihri chiqasihwa esaqlax tih ya hawshel dios che kuyari rush labal chkechri eqashel taqutih utaqom ri angel rechare arech kukut chikiwach ri eupatani gel ri hastaq chek penari chiukamik
3: chikamik ri ri inkin pechina humul si balax utsri ri are dik kolau taqri utsih we qashe balu tsihri dios kopa we wukhri
0: inri inashwan rishinilowik irishintowik ronohel wiri are taqchi iskis ronohel wiri sintaq chuwach taqri raqan ri angel rishiktu chinwach ronohel we hastaqri arech kinqixilax ri are katekut ri are kubix chuech
7: haji ri in inhun patanihel khasriat e inhun khasri e awachalal ri qashat taqutsi ri dios inhun khasri e are chikikol ritsi kopa we khuri are ri dios rakhavshik ki qikhilashik
0: katekuri kubix chuech
7: makuba we tsi rech qashebalutsi ri dios kopa we khuri roman rech sheshas ukamikri kopanikri kasban Piyakmakunel winak, chichimakunok. Eritzak tahinak winak, shashchutzakhanarib. Yare chekohun utzlahuk aslimal, shashchikanahok pari utzil. Eritioshlak winak, chichutyoshersakhanarib.
3: Chikamikri, riinkinpechinahumul, eshashuk amulok hukritokbal kech konohel winak, rumal rikichak. Inri in alfa, eri in omega, riumahi balil, e inri uk isbalil inri in uwinqil holom inri in uk isbalil e utsalahriri e areri kikichahnari katsiak ri e areri kori hukri che rechri kaslemal e kekovinri ke okpari tinimit patakri uchi takha chi elu bikri e tzi ri e ahitzab ri e tzaktahina kalahtakwina ri e kamisanelab ri kikihilahri khostak dios e conocer di utz kikilo e kikbandri itzel. Ri in Jesús, nutakomu biri ángel chiwech in, arech kubihwere chiwech buviri e komontiosh, in ri in rabri ri jalil ri David, ri utzalach chimil rech ri akabil.
0: Ri ush labal, iri ishokilal kikbih.
4: Tazahulok!
0: Iri katowik, chubih ba.
4: Tazahulok!
0: Erik chaqiq uchi chukma bari kha rech rik aslemal erikhun chikrah chukama bari kha chisha sipam chich riin kimbir chkech konohel riketo wetzir qashbal utzir dios chikopa wewuhri
3: rikhun chikukoh china ukoh khun tsir chik ri dios kukoh nari puvir khatak kash chikubih wewuhri Kategori rehun che kukamu bihun tzir che rechwe akshe balu tzir ridios ri, ridios, kukamu biri rich akab che rechri are, pari hun che rechri kaslemal, erihun che akab che rechri are pari tios lahtinimit, che cholemu bishik pa webuk ri.
0: Riin, chikin ya sakalakhtzik puwe wetzik ri, riin kimbik.
3: Genakut, chiukamik kimpe in.
0: Amen. Tazahulok ahawshel Jesús, riutzalah usipanikri Jesús, chkohi ba iwuk iwonohel. Amén.